Тэгээ тухайн нэг цагийн юм чигдэ дэрэн ажуу нам шидэг шиг хэн гэдэг юм уу гэдэг дэрэн гэж сачаа суусуу нам шиний цэн дэ ч юм зүгэ жүе. Тэрэн нэг гэрэн цонөв дан юшуг нэв шиг чапча дан синхэ зон чилэн гэж сачаа ка хиндэ чара чон чон бавж дан шанчэн нэг гэж сакэл жантла нам таваны шэм мэнжири. Тэнэн цандам жон дан цонгон бож жин гэж сачаа ка хиндэ инжи на царим жиг нэв дэн гэвар гэ навлон игжири. Слан дан цохрын дэ царман ган идэ гэвар гэ халон игжири. Тэрэн гомо салан гэ сачаман чихи дан цохэр гэ ловшуг, цонэб гэ харшуг дан цолу, цовшан дан, дэмэн вишу гэ сача кахи, дэмэн голу гэ шаншуг, а малу гэ сачаман чихи дэн жина чар чонг-чонг бабжири. Дэмэн вулэн зон дан дулэн зон, тэмчин зон, чилэн зон, Gangcha zong dang chimar lep zong zhishtu zong ga sa cha ka xin di yin jina kang zhang zang bab jiri. Shangchi nang ga cha sa kili jan tagla shang mang wa niya nam ribar njir jiri. Shunin a ci yin kwa zhong zu daga nam xin di cindi jilong si ju yil. Salong la shang mang wa niya nam tangwar njir jiri. Zho zhang kot khen ga bjian ni kot khen ga nir nga. Lado la shamoa ni nam tangwaan jirjiri. Chochang kotkhen gaar gani kotkhen ga nir nga. Shtelin ka la shamoa ni nam ribar jirjiri. Chochang kotkhen gaar gani kotkhen ga nir nga. Chabja la nam tangwaan ni shamoa jirjiri. Chochang kotkhen gaar gani kotkhen ga nir sim. Dabja la nam tangwaan ni shamoa jirjiri. Chochang kotkhen maan ga xigni kotkhen ga chubjili. Вишу лагнам таваны шимэн жирэ жожан гуртхэн мангэг жигни гуртхэн гэ жиргэ. Амачина шимэн жирэ жожан гуртхэн гуртхэн гэ жуэнгэ. Рун лагнам тан жирэ жожан гуртхэн гэ гэни гуртхэн гэ нэрчэгэ. На гурму лагнам жиб жирэ жожан гуртхэн гэ бжэни гуртхэн гэ жибдэн. Та тун ла шимэн жирэ жожан гуртхэн гэ хсэмни гуртхэн гэ нэржэ. Tungkur la shimung jiri zhuzhung gortkhenga ximni gortkhenga nirnga. Huangzhung la shimung wani ngam tang jiri zhuzhung gortkhenga dini gortkhenga nirni.

Я кроме нюлмсын тх чиг чиг тэнг цанам чаваны цархан тан цархан ина гормо говар к нам тхнди тэнг чүрэн абжара чиг чирэв жэтэн чилэн абжара чиг чирэн нга гэн цам нана я тата лам шиг су шиг гуну ган рат г калона баг нам жог шиг чуга чиг тэмэн гар жинам тхнди тэнг чилэн абжара чиг чирэсэм тан чилэн абжара чиг чирэв жиг гэн цам нана я тата лам шиг су шиг гуну ган рат тэмэн чилэ чиг жара гэп шиг гор г тан мэл чиг жа гэн цам нана я лам шиг су шиг гуну чин гэн рэ дэ кэн нэн да гар тгра та жог к Demain, je crois que nous sommes tirés à la tangue. Donc, nous sommes tous à la tangue. Nous sommes tous à la tangue. Nous sommes tous à la tangue. Nous sommes tous à la tangue. Nous sommes tous à la tangue.

제주가 Tamen shang jiran ba zhonglum shik tijig tanggu salong nish kambum gawar kalam tindi tanggu jile din tangpa lang abja nish jile jie tangpa simjara chik chik ngcham dana yang tarta lam shik su shik gu nuk jing gu kalwa nabag nyam chuk shik ju ga chik Tamen shang jiran ba zhonglum shik tijig tanggu huang zhong ni chika gawar kalam tsangma din jig dhe kharu shik chuk Шанчарин ба жоным сымтыгар нгаг танг минхын ишо шанг гвар калам тэнди танг гвчилэ сымчы субжи танг мэлэр джигжани. Чилэ сымчы сургы танг мэлэр джигжаган цамдан аян тарта лам шиг суши кону ганградыг калуанан баг нямчу ши чу гачиг. Шуни нга цэй жалым кагын исала жилым зүгэн тэран жалым чиг тэгар гаг танг лам цама дэн жигар хару ши чуг. Тэмэ жэлмэни чиксэм гэдэнгэ чэлэ тонтиг тангжара жипчэ шэбжэ гэн цамдана ян тарталам шигсу шэгэн уган радэг калана багнам жугшэ жүгэ чэгэ Тэмэ жэлмэни чиганга гэдэнгэ чэлэ тонтиг тангжара сымчэ согни ни чэлэ тонтиг тангжара сымчэ сорнга гэн цамдана ян тарталам шигсу шэгэн ученгэ калана багнам жугшэ жүгэ чэгэ Тэмэ дэлэм нэни бдэнг тэнгэ чэлэ жа тэнжэб чэшэгсэм тэнг мэлэн абжэнэ чэлэ жа тэнжэ чэчэг чэгэн цам. Дэна ян тарта лам шэг су шэг гэн ухэнгэ калуанан баг нэм чэг шэг чэг чэг. Дэлэм сэм хчэг арнгаг тэнгэ лам цам ма дэн чэгэр хару шэг чэг. Jelim sim chigdik tanga chile tong sim tanga din chit tong din tang mila din jagan tsam dana yang tarta lam shik su shik gu nu gang radag kalwa nambag nyam chuk shik chuk chig. Dama jelim sim zhik chig tang jelim sim zhar ngag tanga lam tsang ba din jagar kadu shik chuk. Jelim ngabdi na nyig tanga guna ni wulang lam tindi tanga chile gipchiko zhin e chile gipchiko bdin tanga mila jab jagan tsam. Dana yang tata lam shik su shik gunu gangradag kalwa na bag nyam chuk shik chuk chig. Dama jelim ngabdi na samga tanga tse kuni shinkhig war ka lam tindi tanga chile nyirchig tanga mila jab jagan e chile nyirjigan tsam. Dana yang tata lam da shiu su shiku no chengi, rui di kak nian da gatagra ta zhigo ka kalwa nambag nyam chuk shi chuk ka chiga.

0: Дугурзаби ванын гэрте цал.
1: Рендэн шүгмэтэн чэрби елэвсэн чэпоня.
0: Калэркэл сэнэн гэрзэрби кангчэн гэнжэрк.
1: Аргарчэллэр мөндэн чэрулви аргарцэл чэрдан ча. Варнын чэн чэпони тахтун лэй цан.
0: Варнын чэн чэпони тахтун лэй цан.